0: je ruga po bemente. Porogat fuk tok trifa kun nevete.
1: I se mi kore gjithi që të rëzdrovite. Këtë lata këtë të lantë këtë qa zëleles. Në Ferrari Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish Porsche këtë ish